yemienu ti se akra tema sekandita krade na nyankopon ma no akwan se kanyame asem kyerɛ won odin frinshia 120 years all kanyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kaka nipa wotwepɛ oni ni fiefo nko a omoma kanyina di tiagro di ho fel ne da ensu no hyase se eto no no mu hu se se nyame ka oyɛ o hyen so so a ebam itimi mame me papa mentena sorry de mu kwa ekwan a yesu akyerɛ yɛse emfa so no na yɛdwi ho akyerɛ wo menka se edne kase urade mama dom ebra yesu ka boni fefri ho asem kyerɛ na suafo no na edin ma wo ne mo wo manka se yɛde bɛsu ha yɛm se urade tuen gidie mu maya dom roso if it's a dum no ba de ye ya ho din to me ye no ye betumi aye se gidie no wo ho a ebibubu anye ni nyina to agu amietumi ak en edi wachi akọ heaven praise the lord e de senior no amre su nipa kakra bi ne koye no few in the narrow way enen su nipa kakra bi ne nam ekwan hiahia ne konkom no ho enye se nyankopon tri mo din no mpese nipa kro ne mom nipa empese oye city e menyame asem ono ampese obone kwa ode ko heaven so mpacho onye heaven ye wudie o ni ani dia no wa kire kwa yesu si mini kwa no kre ne nkwa obie nkwa eja ne nche eja no wo heaven jesu na meso lord to emre so enipa omo wo sodom eni gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketua bone ene bubobba wiase na yesi ebibi di lgbt ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure nipo mo mo tena se mekwa kwa shikuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese wo ye ketuo wo ye sikani wo ye hiani wo wo din wo ni din wo ye broni wo ye bibini e gya ne da ho ye dey etwe iti nya nkofa bibia mefore oman no memfa bibia wo musio mefore oman no memfa echiwade e ball man mesɛ oman no wonya o hell bi kwa wonko akɔ menya ne gana ha eti enipa omentie nyankopon asem nyinara bible maeti asese atemu ebai se upese ufa sa kwan hiahia no so a enye wo na obekyire nyame ne awonye nyame ne bekyire ne wo se wuye nti wo se enipa omaye krado so mpese omufa sa kwan no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye ketua se ye kese dani wechiri echre bone nefo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untu mfa bone kakra bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa kokei kakra bi wafa wi kakra bi udro ne bi sa se are na odi we ahye so eye kakra bi kakra bi ni timu do ko prison mani ye ye bone kakra bi timu do ko prison me pacho me mani mo hu se beden metumi ejai bone ye nyame ne be boa mu otumi ejai bone ye asofobia kam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipa duam se nipa de oye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra hima mu bae ene ofa sola wo ye ni bonye fo nyina mu adikan na osisa no ma be ohotini a odin kan ewo agidifo ni nyame adifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo onti ase ketua ka se bede na ye nyame na si wo ye se ni osisa so na obetumi asisa meno mie no se ni osisa samaria ni ba tutu ni no no tumu gina bonte kan nyamsem twe kromu nyina no se nyame ne onsisa nyame ne oti se ni oti ni tumi no ti se ni eti ahode a nyame wo no ensisa eti no so benye gidie wo nyame asem nyame beye ni a wonti ase ama ye nwanwa mani pa nyina ka se ei nyame ne ho ho nyame nkwa na otumi ye nti yesu baye no wanhwe ni ana ekoso wiase ka se o se ni aboni ase adoso de me be kan se nipa nyai boni ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwe sa kwe ofri hin ne baye woni gana ha na woni krom ha no no be bia be fa bia fa office be bia ye boni nkwa penimfo ye yu on se ko ommo ye no ommo hwe o maso na ni e manko ye man no ommo no mo dodo na di boni mu kan bibia ye papa bia no

na ayeye tiefu nyina ye eda wase wo yesu dem na yebo mpae amen adofo num ye ne mo shade sua biase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne yesu ano ayase mbisa na mebisai say looking at temporal or eternal things we ase we awo mu enema be na odi wani esisu awo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifi enu so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara yedi eni hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smavu paul kanchre wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 Korintofo ngume tosime ni ti na nchemu dun otwe ose na yehwe no ma ohunu ye Paul Peter ni James ni John ye baaye no yankopan dum nyame bia ni ma yehun se wiase da ho tetre e da ho kakra na so enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ani hunu biara yemfa ye wre enhyem yemfa ye akoma nyina nkohyem yemfa ye life nyina enhyem e basa ne se twemu a Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ osi na yenhwe no ma ohunu if you say no ma ohunu no nche na twem eno ma ohunu no eno ne tena ho da nti asomafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom nti ase no omuhu se nipa e wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwemu akọ yeti wiase a eniema e wo mu nyina ebetwemu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die aduane a ye die ensa dodo na awie aware a ye ware ne die maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwemu akọ na se entwemu mpo a wankasa wo ye ye no ebetwemu akọ Enu ti ni etwin adwin ejina so se menke kan ye nkrofo kekeso wi anasa da bi mpacho wi anensai woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wonsa wani ohwene wonani ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wi ma wo munhunu Jise biye nyame na ye nse chire ni ye no pese nipo hu wa kra ni wa hu nse ni emre bimbi kachire mono. Ne no pa hu dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hu ye hun hum. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wa kra ni hun hum no enche mu da. Nti no osmavo po si se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni ni die ni nyame asem Yesu se enya bodo nku no nipa di transi ne mo masem biara efri nyankopon nom ene wo Genesis to Revelation it is a uti wiase na de wodi a ne se wiase na wuhuri dwem na wobonyom titi ni ade e die ni nyame die ni Bible da kru be hu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye Eti ene ye tuwa suwa sema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie enche mudano eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen enye me mienu bi wo ho. Enche muda. Eye afibol. Eye heaven eni hell. Heaven wo ho afibol. Hensu wo ha fi bo intwemu da iti bra wo to abasa na wo yi akyan ko no hwehwe heaven akira kwan enti sa hell e na wo kro minyi ni no ati wani na wo ho ho de obejie de ho akyinye bie ni ho wo de gye no mu na wa sha sie trebu esu a wo sha sie wo nya ida Matthew chapter 25 verse 46 Matthew sempeti edionunum Echemu eduanan yenkan eduanan baako na nsane akansia eduanan sia no Matthew 25:41 ena obeka kire wa wo benkum no nso se emrechie no pupu befuoro omo mi prim akuma se nyamete se de mempe no enkwaje te se de mempe no mekwa asore nso boni minya die da ebrechie no no okọ ena obeka kire wa wo benkum no nso se mo wa dome mo Mun free me soon called Da Uja. Hell no no. Da Uja. Where see a more bonsamin above phone. One see a many pa. There's a nipple on my number on summer quite soon in a non peso moody years reaching a ho and no more call. No curve, no bend. 46. Now you don't be free ho a

no se onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden ye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo trene mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa dom paibo honhom ahoden wiia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no bawu mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkron share Steven ma no o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo jine nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma honhom kronkron hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ogire nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wanwa ma honhom kronkron hye wo ma ubie wo ne obehunu se Yesu ogire nyankopon ni fa praise the Lord anya gudie eya asemi hia papa papa papa pa men tre wi ase ma honam nkoa Treviasi ma honhom. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Korinto fongoma etosum yeneti enayin. Bikrech efi nche mu edunum. Eko si dunwache. Yenke mfi dumye nsanum pose. Na seye wo jidye honhom kronwenti. Sedye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. 18 aye kasa no. Jidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu e bi ne weye mu praise the Lord jidie honhom ane wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mu mutum ye no wo pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire no ye e ba honhom kwad en die den ye ntumi emre na honam die ye ja ne ho akoye ni abre Eti fifreye. Na honhom dia di etra honhom aru pra ko heaven no. Eni eni ho adaje. Madam fu yante heavy ase. Bisa Steven says Steven. Eh na wutumu hu heavy ebra wunwe. Where are ye can ni pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven. Nyame so nda no mo hu heaven. Kro no fefefe. Mi papa no onwi. Osi kwaku maso dae bi. Na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21 22. Chese pepe maybe sin am obekwa pepe bi onun so se sofo maso da brana mi chechro mi ko kan che mi sofo obeki kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro ese onim sofo kro ne ne tie ese o muti ho onu enim se sofo no kan asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se onu de won je heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo ko suku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame mu wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me eni de bible ka pepepe wo wi bimpo amika se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa nso we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende na odi ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ewom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwundwene ho obetumi aso ho dae bonsam susun di pa dae eno na se oso dae se ukowi a na watwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bimbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade me sori ya na mitwetwe mu. Na me di jidie bedruku ma me ba ye me wife nso ka chem say the same dream no so ye dey. Eso ye onsi twetwe mu. Na me tia se ye no. Mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara. Every young coupon bon Sunday church or no. Chicken? Men, you drink home.
ono mpese mi trase na mkenya mse no asakra ito pese mi wune nyame su pese mi trase na mkenya mse mchirao hallelujah pao si mi nini ema miye non tem pena mi pen tem na makube bia nyame wa heavy nensu munti nyamse me tami no tami muti seko itisa mi kose siye bu nyasa ansem bati nyamse mdiye ne mumnye mamwa chumu wa free bond.

ho na mo kwa do heaven obi amunya ye no meti nyam sem de obeknya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bi na we nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntel to smafo paul say ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twro se ni gimidi na me kasai yensu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyani erwade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi ye ne mo akyre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afani pepi so ama aseda bro so ama onyankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ne suru ni nyina nti ye nti ena ye mpaba se wohwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpaba debida die wumu ni ni wumu nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpaba ehwe ni de ai efia se dane de ai akonchine ni ekom ni de ai o se ye nti ye mpaba adentia nemom se yen hunam ni nipa yi ese mpa emu no hwan no nipa no edane foforo dada onipa bia wo ye mie no hunam ena honhom hunam a wodi wani hunu eye honhom ne okra ehye wo mu no ene ma hunam enya ho odne tenase se honhom ne okra no firi wo mu a wani gusunso enhuna de waso ho entiasem wano ho entumi nkasa ohwene ho entihwa unai ho entumi nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu sɛde etikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wa kyerɛ bebia bekwa kɔtena afi bo eternity. Billions and trillions of years will come. Ou nyan shasye. Na ou dia brabo, e bo, e to chacha sano. Ou dia grosa ano. E bo nyame so ano obofu. Na ou nyan oje. You need deliverance. Ye ka Bible once man ano obofu. Na wa kansiye sisu, ou ne ou nim brofu. Ou chile se, ou a ou chile brofu dia, ou mpe Bible. De ou be ou ni ebe ou no, so te brofu a. Osi na ye se se amani huna. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain ka. E nipa ni bibie wo yasi biya. E ye tempura. Osmavo po no no. Ye no ni ye die life u nyina ishim. Ye kra ye hon hon. Ye ni pedu ye ishim. Ni ye ke ni peti. Ni ye ti ni pa krona. Ni ye tutu ni pa moyure. Ni ni mnoso na ye di pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye nshe no ma wo hunu. Ni mo ye nshe no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankopon ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna po din e life nyina ye day. E shim. Se si ye kase honu wo. Se kwade ne wire she wiase ti se ni enkrofom from hua jidi fom po do on wire she wiase ya. Ke po ke chire. Anfani wire nyina nshe ho. Owo wiase di ensu si no mfri wiase. E ti wade ne wire nyina nshe heavy mo. E na jidi fom pimpa yon pom tu mwobi. Oso re on kenka babo opentuwa ko piska. Ne wunye wiase nyina yesu ya jen kwa no si wunye wiase nyina na hiro kra. Mfazo bene osu. Ame jidi fom pia ye mre o hon hon mo. Nyamsema nyame dia hye ensempo yenka politics ya ne eka eni me hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say ebi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician ka se lgbt plus wanya wose are na okasa nyame bo nipa no Kraman po enko fani yonkun bema kraman. Nese broni ya broni wa ye nyami ana. Na jile jiti e di chishia. Na ususu upe soko di broni echi. Retina ho.
ni makoso de omni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami anfuwa huwa nche wa na msaadi enwa. Koko ye biwa gana ha. Se nyami do hobe che wa. Mama ye nye ya ni ye nche nyami ni baibu mu ni ye huni ye hiya wa asasi so kong. Ye nyani ye hiyana yese ye mre ni ye sika ni adaje wa huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was not supposed to be a moe brasa o. E be wiasini yesuwa nsiyo ni yesuwa nsani yehudi ye mwe dru. E be wiasini yehun trene ni yehun boni ni yehun se boni biya di ni pe ko jem. Ye fa trene ye kwa yesu. Yehun yesu ni yehun bonsam. Ye ni nan to abasa komu. Ye ni bonsam an to abasa komu. Ye fa yesu siye. Ah, osipo. Mi wuni msa nam ta yesu. Nyami biye menino. Mempa yese nyambe biye weni. Mi hun se se ma ye mfum suwake siye pa. It was sisi die niema ye unu no. Eni ye di ye vire nina shemo. Na ye mshe enoma unu. Nimo ye mshe enoma unu. If se enoma unu no enchena edai. Enche mwa umu uche mako na udai no ka. Bibiebe chuma ko. Nimo enoma unu no. Eno ne tina hoda. Praise the Lord. Enima ye mfe ye ni unu no. Eno ne tina hoda. Every trahoda, hence or hoda, and a difference wom. Difference wom, papa, papa. So, kotina a gem forever. There be anywhere, me, you know, who can say, Yami, who more bona buami. Me, ye mretti said, ye never send me sorry, ko Kenya, me, and say, my name, Bisa, me, Jose. Say, ke gemuna, me, dan, a juya, come to me, a dana. Inti hunam, trao, baby, wouldn't he have a co? Inti na, oh, ye say, my bre, na masra, dom, na masra, ho, dear, be, buami, and my, dear, yami, pese, me, ye. And one, I'm timun, one, I'm bohom, bramin, say, one day, everything will be over. Na mitima nanu ye ensofo ba kwa wu kumase. Na ni refrem wasi sofo. Sofo. Mikosile mikuwa hospital wasi Yesu abba hospital wa besra. No. Na msuhu, se Yesu abba besra. Yani ensofo besra wa ya die onyano nuwa nyonyine. Nuwa ye na juji na soko. Praise the Lord. Sisi wedrufye. Na uti wiasi hao die nuwa ni se gana na unim. Unimo heavy. Ye kao se heavy biye ni ho. Ukuro mkwe na unim. But they be born how cruel they would him. Would him heavy. My home no show. My says Stevie. Would be who a brew chrome. A chain will chrome. A trail will chrome. Would be who a chain Ghana. Would be who say heaven or oppress the Lord. And on the edge will say CSC or home heaven. Men trust in my Ghana and qua. And China Ghana chum. Senia may be a chumu corner. Now. Babylon, a chemuco, a maybe a chemuco, a tea also so sees you home in my heaven, send a bear, also unchemunco bassa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, Uma, a tossumi, no, no, be kind, a tea barcon, a timmy, no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. Wo. Beba, ye din adom, oh, adom no, ebwa papa papa, tu sre rade ma wadumo nosun wo miso, rade ma wadumo nosun wo miso, na aduma, ewo Kristo Yesu mu, numu, na de, uti free, manumu, adansi fo bebre, nimono, enwa na fashe, enipa no kwa fwa, ubetu miya chre chre, ibi numo, enso nsa, ube wohona ni nsaka no krena, no discapacity ni niso. Iti enche ubo huse aduma nyame dia mano na yede ne free niso. Eni pepi omu hunyame pa pay. But omu mesika beji nyame free omu nsem. Iti wo preachi o ye bibia kura che se nyadie buwa ubia. Utuasu o miensa kwa. Ose na wonso miewe ni ehuna mani. Se Kristo Yesu sre ni pa. Se sra asra for omu kuni adi. Uzo omu kwa dewre mune ye treni ni adi. Cha omu brepa. Ne se suje niya oshe gana e bresa. Na suje niya ufri ye heavy na ye udia upe nipa kwa heavy. Ye wose bibi kakrebi ya osu wabrana. Sra dum eradibe mu adum. Hallelujah. Kwa sumafu ono bro omu kanse mpa. Efe dru baby otana ye din din din. Bambu ya ba huni huna. Mu kenya msime behe musei behe musei. Pe asuma fuo nyumani ti na ichi mu edu ya sami ensano.
ukai bi asami enu kama wasina womu bebre a wojidi yeno akuma eni wankra ye bakon na womu biara enkase noma owo eyo onwani dia na ninyina ye wankwasa fudia na asumafu ono di tumi kese di radi yesu wisore huwa dansye na adum kese ewo wunyina so praise the Lord na adum kese ewo wunyina so ti adum no ene maye sebi iti ye kase e adum ibinu suhafe ya adum ni so uji boni kura e adum neche se adum no anono debi ye mfa nyam adum nye lansi se didi boni yo adum jie free boni muna ye amaye ye yenya nkwa jie ni yenya kumumutie ni ayye kron kron ti obi o ni mudade huwa wankanwi nsasa somroji no sisi unyu nsebi o nyamia se mkwana uwi na ukachira fufro no munye umutisa nyamini huu hupa di adumu yenono adum ema ubia opamo mati se brechi bema opamo mati se brechi bema na adum nubano suwa na onyiri nkwane ni bejine hon o ema fufro bia ninu ya ma omu ye mema ni namfu mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwi ne manu bi su de ho tu o ho me minister smesi away sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofu om ye bunsama sofu pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no nombe di sofo nyame adumo so na odi sofo no kwa wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wankasa ni nyame ma wadumo wodi ye ene ya sofo di ade ko have nyese obejira na biebio anum ka bibi na kwa ye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che unya nru mu kra unya te ya be de kra wa sofo di ho 2 Corinthians chapter 9 verse 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofu bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Ukain chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se. Madum edoso mau. Na mitumi ewe peye. Ewo mro yimu. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa meho. Mi mro yeho. Emu. The Christo ahuwa den. Abetrami. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyinani se. Se adum. Eji ufri boni mua. Nemao akumumutie. Nuomo utumia. Udibobra kron kron. Ninyami hon humo bo usuya. Inise utina utoso. Kowe nimu. Nyini wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo kasa be dadi wanka wo bie wano a wo di ni patem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kon do adum no ba so a obesiesie ho enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ne kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible si de aya koma ma na busu o enu na anoka hwo bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2. Osuma vo Paul. Okasafa honam ene hon homo hon. Nye hon homo kwa. Iti wosi e yehun se. Yintu mi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Enwane wosi e J.

Adina enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine enipa ko bokro no. Adentine enipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho. Adentine oba fi ni kunu echi ekọ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti urade bua me. Wo bom mi se wo se so. Bua me na mi su mi tu mensel. Ne nam sa honhom mo kom ni su koma na di no wenti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi de ye sika nko a o so ya no mu re firi se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha e bi de ye dan nko a bi de ye ka nko a bi de ye wi ase aho de nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a e be gye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa ma watumi asesa se nyame ade bia e betumi ye nyankopon abufuo afri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frinchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ibe ni penye naso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano epche ni penye na kogu bonimu na Yesu bae nosidebi se tina bonimu ni uwe ni yamentem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efamesua eko nyanku ponchenu na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfo no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofo no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefo ne no na mmra no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛno so sɛ ɛnhyɛ mmra wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmra sɛ mfa no nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmra no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmunya nteaseɛ ɔmonteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne debi Bible si bebi aboni adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ujaya eye wo yaya ya ompre bi e uja no eye wo ya mede mi jaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu de ma yankopon se ne be a obebo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ni ti se o ti se chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi yenwo upaniye yemfa bibie mfa ohuna no mawo na ya wuntumi nemom se ye yesa ade no onipadue mu a yetwa wa etwa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahia obesori adwane kra ensoso adom no e chloroform no ba na paniye no e ba ebetwitwa na ne doctor no kredi nkomo behu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma eye no no adom beboye ma ye gai boni ye adom me Shaye ma wo boni mo obi o hone se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kontokwa no yesi so marafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kontokwa da adom be bua mo gya ntokwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twe na re na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fongma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma si pa, ote Bible si pa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kansei. Yentina boni muna adumono no suana.
ubia osu ye Kristo ni awasakra de bia okonto kwa de bia oditro de bia no kunu kun dina tem oba no di bema tem bema no ohwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adumo no nosu ana ye nkoso ntina tenie no mu na adumo no nosu ana na stella ye mfre hu se ye Kristo fo ana amasofu bia nya no amodifo bia nya no nke na difo de ombeka so ai no eyadom paul si debida ye be ye den ena ye beda so atenase wo boni mu anase munim se ye mododo a wo bon yesu ko Kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu esu bosu esie ye ne ne se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be buayen emie firi boni mo. Adom no be buayen emie jai boni. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. Or say, you throw on greater grace. The greater grace, no monte, I say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, quite so, there be an old debon, and I do no dorsal. I don't be buying in my eight more. A journey I am fire, holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no cayen se cayen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nse nchene, ye wani pa brabom.

Se bia afashe da kese bi ti se bronya ne ne keka ka ho unka bi hye mu o behwe no bi ahyehye enema bebre entuma eni akukọ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwin se ye bere ne manyawe wo behwe no odi abesi o efiri hifa asuma si se ye mfa bra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no de abeche okwa adom no sanetie ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anko owie ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne ebe ya boni mpo chiro bo nsema chichiri watum no he will set you free Ose oba no ma ode ho a obeye ode hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya huhumu awo nye awo ye mamini ye papa de wuye boni peter se we abrabofuna ye mamini ye papa nom de

for a dino. Obisi me dim red do nyin so. Ansan I bet me dim red do so on jis a dumo count is a wound to me da. Ne Bible si ba u tumbrano ba kupensu awa ede or twinina. Iti adumu nebe buwao ma unko fobi yire. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakro ube tofom. Ube tini nina. Wasi efe wakweti mre eyi nyanku pontine nye di. E huwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyanku pontine nye nam Yesu Kristo hu jidie so. E sheni wa wajidie nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyanku poni mo nyama bo. Na wadina don press the Lord. E nam wajia e wo Kristo Yesu muno subu wa mbimu kwa. Tu minka se don me toma asore konyu me to e fine me toma don ti asonti nyame ma babi gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pomo no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene wo budie wo nam yesu hu gidie no so bim ama no atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na breyi di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase di onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo kine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de keto a ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimieno enchichemo enwoche. Ose na adom eno di nem gidie so agye monkwa. Me mame wonya nkwa gye ana. Eye sika ebodi a wodi koma asofo ntira na debida. Ya adom a wodi gye Yesu ho asemu di ye na nsisa no ye den ebaye. Bibi biara wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honamu nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na ebaye. Ena madom so. Adom no wodi nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de. Emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ni nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri temuo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enjichemu adionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire yen adionu na yo se nokre nokre mesimo se di hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwa mafri wo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom da owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa Yesu si mini wo usori ene nkwa de oji mi die no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie Yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de tren ni de no omo so ko da gem da wo mu da so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko menka kire
nen fa en defende boni nen en yen kante ho boni ho adam are na yes anya mie ye oba noa oba de na yes anya mie ye ye wo noa wo de nyamenu ni ni asembia on de ijane da ho ye de etwe no na minu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye free sumu bahan mo ye wo kwan se ye free boni mo eti john se omo mu ji yesu christo de no omu ji nyame di no omu ji yesu di no be twema firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniamo mu ye nyina ni panim won dada ebro mu sakra nsu ni pa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone sankrofo ho nsem ni mprasem ni sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina be twemu akọ ni pa hu se nyame adom aye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom we no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be fri ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na adom ye den edors ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne ye de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adoma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni peni mo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den ba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina yede etwem adom ne tum yesa the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mane wo hu no wo Calvary no enu na de saa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka ahunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but entume fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa koro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa koro no onya ticket de ko heaven obetumi enya america ticket obetumi enya britain ticket german ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni to mu ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me nyame nwo abufu no firi ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni ti e wo me no ensa na me no me pa chɔ menyame so nwo ka ho na asawie no firi ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a I fi bon samwe di ni pe ko jemo no adom betumi ama wo so afiri ha de wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kire the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye de boni ni pa na be hwese se obi bɔ no cross yesu ntimi de akye wo madam fu bi se se wo firi mo eye mrante e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne e kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si e frɛ no be ba ko e frɛ ne wood ene ba ko si e frɛ no kwakudi odu de wakasa no ye jiji sika brante ne nam ne kenyam sem sa eti maranfo ba ko no oso sacred e wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi
oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so mi sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because mi nua no na no mo confie papa afi mi sakra na o mo kam am se yesu ntimi di ache wo enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye fro wo fri kwa sori e wo ba sori hu dede ensi sa be na wo fie fo hu wo mo ensi sa be na wo kuna hu no wo mo ensi sa be na wo yire hu wo mo wo kuro ka ba ku no aka mie no be man so wo yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu wo hu nyame hu ana adum no e pe wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensen kire ne be si wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho o si mi nana me ye ni boyefo nyine mu edi kai adom no to me damascus kwe mu no bonini nyine fi ho mabeye atre ne fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne mo mi ni be me bia ene se wudi gidie tu ana mo ko no ho a obeye nema sronkon ewo abrabom adom embetu koyinseni ni nyane ho nkose koyinseni adom nko no oni koyinseni bonko ma onkro no na wato pretuari nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upage wani hwe cavalry emoje bi soso mebi soso so me for what sorry to ho and I'm be kwa sorry as me see be kwa sorry bintre ya so na ye che obi de ye che asori jina ni adom e din sisa e bro utna asori de mu mfie pete pepe ne ntokwada da no ana wo ko e troda da na na wudi adwama da da no ana wo bo e troda da na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo se me se urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no ni mu aka wano tum woni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesro no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pako se nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odin kai ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adum

kwanse se nenso ebu ekwan ato ha mai se mfa kwansem emrew ewo gidie ni arehye mu se urade be kan ho se ne be betumi aboa wo enye tume so nya ho den so urade ho ho emompa urade tumfo e hira wo bebre se nenso de aba wo nan ase e bompa e de wo nsemu a ebe e hye wo nsa urade fo tumi no ho de nyina taekire nenye yetiefo ye edawaso yesu dimu na e bompa e amen. Na hotwe ba kunu Nyankopɔn adom ye hwe asema watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi na o masi agyina se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nyemre na so adom ho. Ufaso a abo be wote wote

na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro ene wo te su ba aduana enum na o si nyame na se ye nya aduonum ne ye aduana enum so nyame se no susu mi se kro no aduana enum ni nti bi se da bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ene Abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ko aduana na o si nyame si se mi hu aduana a me se mi nya dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba duo no bio se urade mi hu duasa na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mum pa o si de mi gina na me ye dai mi gina Umanu suna dino kotu e jam, Nebukadneza e jemu mpo osi diye mijina na mijina. Udino kotu jetebu yomu mpa, osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matrini ifo sene. Yankase ya omu mungu asoro, nipa kwa asori papa papa. Ba miyehinda ya trini ifo, miyehinda asakra, miyehinda chiri bonia, omu ti omu hufri boneho. Edram sa wo di mani nti ewum se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che di de bia agidi fo ye bom pa ye se urade wa bufu mu kai mu bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bontinse die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we ni mfri nipe ni manyami wo unu. Iti ya usi ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usu ya ujidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwano ujidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie di eni mo kai Abraham nom, Moses nom, eni nkrofwe kan on huanse mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom, o bie ni wiasi mwa, o ni amanie, nesu nyame kronwa, eno yi amanie efriyensu. Mon famo dajen, eni mo haw, en tome su efi se mi jine mo hon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses, o huse, ushe, Moses a ohu se Israel fo no o maye boni eti nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odima mpaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ni ensa edi kwa yi wa Mizrim asasi subaye no.
adenti na mizrimfo onka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okono akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wona iso na wo yini makomako na wo yini makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wuremo emoje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama ye koso hwe boni horo ye koso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam hwa menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hemana ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidi fo be ye odi mampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade menye sa ebi se wuye sa aman atwa wo ho ehia no onbe ka se u adwen boni tina be fo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac oso weni kai israel jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se e ma wasefo obema wasefo adro so se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tin chemudu nine wo se enna boni a erade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiru e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yoma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se enen ko be kra de mse ba paper abro form de da bridge ase omunye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane ye hunger e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huro nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sema twene awudie huro ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bo mo hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses sugu nyame su nyame tie no ye Peter ebra wo chi no na wo twa ba kono me ka kire mo a agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye hallelujah empire bono ma Peter enye ni trade di mo asembisa ni se se o titifo no ye bibi na ye nsu ye bibi a e de ne nyame beye o se God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okunu ko de gima fe bo na nya de ketua ehade mu edu papa papa papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi enfrimo ti bompa ese
ebaya o yire besakra yeni wo wo yire de bon yeni o wo ni boni mu enyame o nyamfa so bi enfri.

0: kuriye jina se e wose mema ni mema da bompaye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompaye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri boni oso ye konkran se onfana ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu na odi boni sresri a nyame oso o chiri boni mmie mompaye ma ye man mmie mompaye ma ye yire ni ye manom mmie mompaye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo nyame a otie Abraham mpaye na obetie mpaye bo nyame a otie agidifo mpaye omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye wo ma no e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na mi mo afri beba mi mo afri asafo Yehowa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa a bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be say Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi ye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na odini di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompae onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie drien, so ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni e mini nipa e wo wiyase, amani e mini nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei, an wajuni wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kahon. Radim bi shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadishye no a epi wo kavare na radi fati wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na mebompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

indestructible untume seno indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchrenie ni anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumde akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye ye Sese mishata die na se o shata die aye fi enka e bom na se o sesa ta die no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ehia enhu se kane na shata die tuntum sese wa beche fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo jina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye ka mno e di se unya ka mno na odi dada nu si ho aye unhuna na Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya bodi ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nyine etwem akayo nu nyine etwem adwama mo nu nyine etwem ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyine etwem ebeyisem nu nyine etwem hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wuji ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na yenko agina ansa ne ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ne yire pa mema fi abonti ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne frɛ no adwene sakra awofofra ye de ko heaven Yes, me are so penny me away, now me qua sorry that say, and I'm in qua sorry that say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabas is a utumin jihuachinye, obie nemo, can any pen to min kentra. There's so many my braba utim near a sorry wedge jine mwa wo di duku fufuan in tuma fufuan in pabwa fufuan su super fia and nye kra kra kra wukunu kra wumuno. And so when ya breeding din this or ko heavy and un na nyanku ponse min kanchra w se yen fasa brabono ko heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube bia maono. Na e yen sisen fri utriso eko kawo na yase. Ansa na gate ne bia ma. Nunye ni pane bie. Nwa bubo ni achre se uni mse uni animi bie mami. Nyami ene bie gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti mwache. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi na dudu nyankopon homo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homa mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon homoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hom nuani ye hon hom di adansi ese. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo e nyame ba na bo trinko se sofu se. Sofu ye nipa wonim ni awaye ni kukuo mu. Ni mu nyame honhom a wonim kukuo mu nsem ene abo edemo abonte die no. Ono no obi di wadanse e first. Da obe sakra no. Da obe nya ofofro no. Honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba. Hallelujah. Na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ni abonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si dey bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu ka mo ne meko me abraham nwa na mbeto aso na mo so so mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Debi, ubetumia dada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asise nye nipa ne kochiro nipe din ewo heaven nguma no mu. Nke be yire se. Uni mi pati mwa kami chiro udini. Ede nyame asise wanye nisa.
Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fong man etinum chemu bakon eninum. Romans chapter 5. Afei efrigidiemu en wobuyem bim. Inti yenam ye radi Yesu Christo su onyakupon fam asumtye. E gidie a wo gidi se Yesu oyenyame ba Yesu obewuma me boni wo hwe ni moje agua ma me te urade mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye de bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na any dason share ni wo Ebi se wonam honhon kronkron a wode amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba na edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatia mu wa soje mod cartons ni ade anopo be ko pipe wanu ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wo se wonye bi ansa na watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi na breye obi se oyɛ police ni yesi wo id card de chere so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change a bomu gan yesi yes ampa wo ye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence sunu ni ho nya ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunu hunu nipa ni nyame de ontumi na dada no Bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana bia pe bia eso abapa. Se Yesu se san oyo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafofra ye dai. Aba. O se san e bia pe bia so abapa. Ne dua boni so ababoni. Bia pa entume so ababoni ne dua boni so ntume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyem meje osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udi nhye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bonin kwa na ugusu awudie wo hye ubia nchi wonti bible say se ubi hye nkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa Nzo gana nkwa di obi she nkom na mbomu a still a friend with you for. Eye Bible nye di ye juma. E dano enipe pibeka chrebi se radye radye yemfa udi she nkom. Yemfa udi ntutuwa humo money ana.
Yemfa udin ye ahwadini piana. No na me pai mu men fan fine chenkra. Me ken si su dia makani pain. Se mi humoda. Free me son ko. Mwa muye de ede. Entne. Jisen si sano ba and sana wu nyuma weye no asu nyanku pwen ni amna ye ye. Iti awofu frono ede ashen su die bi ba ma ye hun sam pa ide abasu bi ba ma ye hun. It changes what you used to be. Se basa wu nyan wofu fra. Abrabode de bi a wuti mu ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no e free home nipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, e free hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, wutumi nko ho bi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo kunu no ho. Wo sakra, wutumi nya sa de no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wo ntumi hye bie wo obi a wasakre bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no wo hu se nye ne no fo tete ho me ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be a wutibwa man who says Adena, we ye nye, and any pen yanko ko drama. Omutimu di pia bon tibwa, sorry, de munyina, so a sofu, anything wrong with it. A doom, me chere hopa kumase. Se basse, o baby shata di etia. Sam Reno. No fika musia, e bonu tutu mani se genatize inu janeko. But any pun no says who's a dear yeno abe ye. Any penny so, nyen yam yen so, dear yeno na ye day, and ye. Don't to mean kind chem saying yam sum yinani wa kuma mo. Nya ya kuma mamne buso, and no na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kuma munkwa. A bontin susu ye day, a kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utile mwana tuna wuko. Ebi, wasi make sure se yinyamia kane yonu na woye. Wasi Romans chapter 12:1-20 enu yanu mijine nyankupo mbro husumi tu mufu se. Mufu muni pebiwa nkasa ya akuma. Wasi mufu muni pebiwa nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsu mbi wawa ajuni ni. Na munyemu huse viasi. Nemo mufa ajuni mufu froyen sakra muhu. Na mwase diyo nyankupo pe yene so nini na ye pena. Onu ni yeko pie neni. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asne okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odru ona shase etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia na osu wu gema na osu da afibor eya sem kese e pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade enko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wuti mu fie baby a wo bia. Evidence no e ye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chresa ampa ubi enyankwaje ubi enyawofofro number 1 ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12 o se dudu a woji no no wa woji ni din die no omo ntumi so me enyankopon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiase sem no. You fight against it.
akachre bon sam se fimi su komini wafan bio mako yesu afan mintumi nye ni a wo kachre mi se minye di nyame pena meye dey meye

0: Otin ho fi wiase enkekaye ne boni huro nyina ho bise wani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni bebia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu mayeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webueti ame. Debi. Enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amani ya wafo mumfie wa hawa asasi sono. Onkai bakukra. Eti eye. Adie hun hia pa se odaseni bia wo asasi so adwe heaven ho bi se nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo bi se wasiesie bia na manipa se nka yemfri sasasi a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhun se. O maybe o ha ye friend heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia wuko ako tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti ho de bia ne we ni aje. E o homa nkrofua o masakra o majwini. Ati onwe fi boni nyina ho no mu di Kristo echi ewie anadwo emrepa mu mreboni mu omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jimkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye frimrato nyine mu. We dra or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modine. Praise the Lord. If we ask you a yemre so wo a jumamo, we see a jina se ubeya dear a sonya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma by o yemu yami. That chin ya mienim no ko jina bu hon kunta. Iti nya dear bon sambi shena jum se we away, se sa we ni a dear obeye da. If you say or chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahimemu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head. No, no, pebo, ni ube tuye sani, huwaye boni ya mna yeye. Eti mkrofo, no, tinansi, jenyase, akwe we mpe, dudu wa wohei. Sikei, siye nye binyuya. Eti kwenye biya, so osu ufri ya kwam. Tu omu shasie, shushue, ni nkratemu, ni sikasemu, ni bibia, omu inyamfu, mso, bie, ntia Daniel. if you said na o pe heaven ko mame ti emi o ho na o chese yesu be ba be father ko heaven enti we nyam from so bi am father daniel ho na o musa ko we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya from so bi am free ne ho ne mom ye ni nyam som mo o me nhwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na e mu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busia fo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nko so ti ho mo ye anom so okay sisi e pese e hye wo hina ni mo nyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne hye ne Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu ne so omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka che se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mu so midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omu boni ho po boni o hine hu su nyame hu ne praise the Lord Eti Daniel so om so bu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo we say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye nemo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye nemo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mo if say wo do wira anhye nipa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odin ne wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi. Senke Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu. Iti ebra wo hini entume no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu. Omu de Daniel kotu jetebum. Babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no ka sin bi. O se Daniel nyankopon ti ase fo na koa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no ntumi anda bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye deden den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon aye som no obetumi ayi ye de sa ama ne sa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmo da ene nipa pa wo mu ye nimdifo ne sikafo ne akesifo ohye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wo num ne nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ne nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kra nkwa wai Eti ohine no eko esori anopetututu. Eno dimrika so oko ewa kore se dani enyamie tumi agi no ana eti wo ye duru ho no na otie mu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wa na ene Daniel ekasa eno se ohini nyankwa da Christ the Lord ne nkrofu pi se omu ye Christofo omu pe heaven akọ oni mo mpaya omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame yiu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo waba ha no pei akunkum abuo nkun agrada mpai si utrim ke pai akekrofono bi beboro no bara mfo hwe babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa echi wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina echi mini boni bia o makoma muti o da ma miki kan ho nkyrew Daniel etisia echi mu edionu ba kunu wose ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana be mu agyata no ano praise the Lord sa mi di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya mi bie ne obema obofo be mu agyata no ama me da sa mi bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya mi suma se o me mu agyata no da ose ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi mmuemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata no anyɛ me hwee ade ntia ɛsiane sɛ wahu me sɛ medi bem ɛde megyina heavens court no asase so court medifo but heavens court I was set free hallelujah medi bem bɔne bie nim mu adwen bɔne bie ni makoma mu bible nso se ɛnhyira ne wɔ ma makoma mu yɛdɛn ɛteɛ saa nkurɔfoɔ no nko a ne bɛhunu nyame nti mehu nyame bɔfoɔ wɔ gyata buo mu hɔ mmuemu agyata no no sei ebinom sɔre adeɛ nam ne yɛkɔ yɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho bae praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chini kom, ye nyina ye chini kom. Na wu chini kom ma wun suno. Wenya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wu hon mi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so. Wenimo no. Minye boni bia. That's a guarantee. And unu weni dafso ha wode ko heavy why. Was it sankrophone tea on who send you a Christo yede, a footy? A sofa be studio, the homo can send you padio yede, want to mean tea home, want to mean your crown crown, your walk gun a ha bonny do see dear, we are dear body moon, our better nasa for months and sofa preach all, preach all. You preach you all to hell. Mount sofa re Bible mu ye. No who send ya mea or dumo Daniel man, it's not say why you're bonny to send ya men on your enemy. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no tina se 300 years wanye boni enti nyamia nyame manu so se akọ heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul se hwese ne yesi ayeye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wo nko ade so nipa de oye de yara obeye boni de bia wudi boni Paul so se ti yenko so nye boni na adum no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus kwe mu ajini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bo me ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu ne ko si aso dem ne ye ton si ye kanisa ni nyina so ye body badafo wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel se e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nanim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no gyata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se ɔde ne ho too ne Nyankopɔn so ɔmfa ne ho anto ɔhene so ɔmfa ne ho anto otitire bi so ɔmfa ne ho anto prosipani so sogya pani so ɔmfa ne ho anto judge kɛseɛ bi so ɔde ne ho too Onyankopɔn so praise the Lord ɔhene kama wo yi Daniel ne nkurɔfoɔ mototoo Daniel ano no Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omu de omu yire no omu maka ho if you say omu plotu no kachire ni yire o si ee usiro dade na ukoye sa wamana futupa krofo omu ya mrobre omu kwa omu yire mwana ya chi wa omu afe na nuo chuchiri ni niasi I will say ye who say boni e ya de bebo ubiya uya si ha mumi empu boni ni emata papa hon praise the Lord Iti babu maeti asesi wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya onye nru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo no mpem nyina ejata so se onim holy mind no onim unholy mind ejata ohuhu ahosa ohuhu adane ho si papa ne holy mi wini na mo enye ye ebai fonti me wo da boy se maka kiro mi sacred na mi nru ba bi amadure bi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi eko echi na mi tenaye mi hwese wa yi na ni ahwe na abro na ni kokoko na wo su ni tena mi si wa na de wo se wo enye ne etu mu anka ko ya che that say yes bible si di o timi mu no o so che di wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de o nam be ye e be ye hanam ama o mo se eti o se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye honto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se na e be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy me pa cho ahoto fo ene ko heavy ahotu fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi nko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi eso di gie nkwa enti se ye nmu nyina be se peter na ekasa no Inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsum pomo. Osha asye no ose, adofo, mwma diye biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cheri eno. Ni mwom omane bu eju cheri mamo. Onpese unipe biya beira. Ni mwom opese wonyina ba jen sakremo. Ne radi danu be base diye uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma egusu ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby o si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame ensum nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewiase ye konso aye mfahwe nko di peter na futu ode maye ni sese bibi owiase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya din no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim ode pa se se de nyamitrim aye mre eti we body kra ofa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mu twen na mu menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se oja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye Na sede ni boshe etie no, ye tren osro fufro ne asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne ko tina heavy ya treni etimo, nye ni bonye fo. Ti se usisi ohua, ma kwan me nyame asem nsiesie wo se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefu anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama moni a ware se ne nyina oba wo sesa mema te se ntoma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamie se na otwe wie bia nipa wumie de dawo sesie onye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma yada jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu urade ahotufu owo de ne bo din ewe urade enim hallelujah a sumbu pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ene mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me ka kiro se se base owo ba eni daso wo ho e de e ma enti sa na se wo tenase na wo su wa beti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nko abesom no na obehu nanim na ne din ewo mo maso na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da we are saying po se odi hene na mfa nse yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ le bebi aye kọ no ya hene no eye da owe nche mudu naina o se inshira ne wo a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord perform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye iti ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train yechi di asumbi yechi di kronkron yechi sani yeti biara heaven beye wodia edi semtie dio no ba kunche mu edio no enson wose na ade hunu biara ani dio yechi wade no odi atro enhye ne mukra jiwan watwere won din ahye egwama no enkwa nwoma num no obi a odi tro bia onko heaven say the same standard we eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire ma me no papa so braso dem behwe tontom o mo bossa na tete mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ni evi se kristo mino mie nti no behwe ni mo jagui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe cavalry na wo ka kire erade se erade humi di bonye ni mo bo se boni wo abrabo mu a ni mo ja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya mi adom wo gina wo treni no kronkron ye mu a can you read this or more? Send a bear, a woman in for being come and answer any fun. For when you see heaven, so why? For when you see Christ or so, or the Obercoho. Name me, we are here. A tree ni pefring and coupon channel. Mumma, yen she say, yen fire do, and she we are seeing him money, mamma. If he says a bassy, you will need a quiet and far back on cranko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E nebe chile bebia obetina afibo. Bebia ubia mpese ye bompaye. Na uke bibi chile nyankupon se nebe radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi mse heavy ena mekro. We nya heavy dia. E ni mi maudue pa. bia meka ne afon nyam so aka gana heya na from afa hu na nyen sio nom na ka utimo da sori e na udru heli dia sane manu nyina sikani ni dro se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu fa gemu ana fa bedru meka trema so na fa si ho wa hwe impossibility cannot be possible ude won satia no bo insio na na gemu wonru ho na da so ho ana itibe bia obi asakra wadwen wa men kosa mani hu no munyame anhyehye amaye eye obonsam ne nabofo ti se oyo obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ehye won se urade mempae ni se obi biara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na adwen no se ne wahye bon urade hunu mobobo ni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pobone on pobon sam puwi ase no mbata yesu ho mempae ni so betwire won di won kwan mu no mo ma wadom no nurse ne nye kesi wo won so emfa ho se ne abone asia dɔso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyira nka odin amane biara aba matiefo yesu sɛ ye yade sɛ ye ka sɛ ye ohia sɛ ye awaresem sɛ ye masem radi tram sana jom fri ni nyina mu o yesu din mu na ye bompa asafo no nka amen ya misha opa sɛ wo pɛ sɛ wo frɛ me a number no ye 0244 938217 02.
1: Safat ne osenkafo Yuada Babenia di asradom no so na Sadok ne Abiata di asofo na Tamba Asaria di to sohwefo so na Netamba Sabudie osofo ne ohene adamfo na Ahisa di ahimfie so na Abdaba Adoniram di wona wohye won ma woye adwuma so na Salomo woto sohwefo dumienu Israel nyinaa so a ohwe ohene ne nifie aduane so afrinhyia mu bosome baako wo mu bia ma aduane won din nie Hurba wo Ifrim bepo so Dekerba wo Makas ne Sabi ne Batsemes ne Elombet Anan Hesidba wo Erubot ne die ne Soko ne Hefer asase nyinaa Abinadab ba wo Nafadol nyina. Oware Salomo baba Tafat. Ahilud ba Bana wo Tanak ne Megido ne Betsean a ewo Saritan nchee mu nyina Yesrel ase. Difri Betsean kudru Abel Mehola deko Yokmian echi. Giba ba wo Ramot Gilead ne die ne Manase ba Yar atenaye a ewo Gilead no ne de enso ne Agob asase a ewo Basan nkuro akasie aduosia eho wa fasuo ne kobre mfrafraye adaban Idoba Abinadab wo Mahanaim Ahimas wo Naphtali ononso fa Salomo ba Basmat wareye Husa ba Bana wo Asel ne Alot Paruya ba Yehosafat wo Isaka Ela ba Simei wo Benjamin. Uri ba Geber wo Gilead asase so. Amori fo hene Sihon. Ne Basan hene Og asase so. Na toa sofia fo baakon na owo Yuda asase no so. Yuda ni Israel dorson se. Mpuano anyadodo. Wodidi na wonom na wanije. Na Salomon di ama Yesu fri esubontene Efrati anoko si Filisti fo asase so. Ne Mizrem siye so. Wode apiato oba na wosom Salomon ne nkwa ne nyinaa na Salomon dakro aduane ye esampa susukura aduasa ne awiosam susukura aduosia anantwi a wadori idu ne adidibia nantwie aduonu ani nwan oha esono afrotie ne enoa ne awansane ne nomo a wadro na odi asubonten no Atoye ahemfoa wowo asubontene no fa ha nyinaa so tumi firi Tifsa beduru Gasa na onya asomdwe na hye nyinaa so hyiae na Yuda ni Israel transe jojo won bobe ene won brodo ma se maako maako firi Dan kosi Beerseba Salomo na nyina. Na Salomo wo aponkodan mpim aduanan ma ene ntiase nam ne aponkosotefo mpim dumienu. Na etoasohwefo no hwe aduane so ma ohene Salomo ne wona woba ohene Salomo pono ho nyina. Obia wona busumi mu woma hwe nka na atoko ne esra wodema aponko ne aponko ahohrefo nso

0: ɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi ayɛ deɛ nyankopɔn pɛ adom no bɛba tumi ne ahoɔden bɛba wonka sɛ o nyame mmara no ɛden dodo o daabi daabi wontumi nkeka saa nsɛm no because nyame bɛma wo tumi a wode bɛbɔ bra papa a ɛbɛtumi de woakɔ heaven. Praise the Lord. Adɔfo nom, ewiase ha ɛni baabi a ɛtena hɔ daa. Yɛsika, yɛadan, yɛmfuo, yɛ stores akɛseɛ, yɛ factories akɛseɛ, ɛne nneɛma nyinaa ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtena hɔ daa. Yɛsika ne yɛ ahonya ɛntena hɔ daa. Nti yɛntumi mfa yɛ werɛ, yɛ kra ne yɛ honhom ne yɛ nipadua nyinaa nkɔ nkɔhyɛm. Bible nso si baabi a ɛgyapadeɛ wɔ no, ɛhɔ na wakoma yɛ dɛn ɛwɔ. Nti hyehyɛ wade mu de ɛwɔ soro. Praise the Lord. Hyehyɛ no wɔ heaven sɛne ɛbɛyɛ a wakoma nso so ɛbɛkɔ heaven na wɔnya akɔnɔ ama heaven na wɔntena wiase saa kɔsi so wobɛwuo ansa na wahwehwɛ heaven akyiri akwan na ɛsɔfoɔ bɛgyina hɔ bɔ mpaeɛ sɛ nyame yɛne firi hell ne fa no kɔ heaven asɔfoɔ mammɔ nɔmba bible mu hemfa na wohu sɛ saa deɛ no wɔ ɛkɔyi obi kra firi heaven de no akɔ hell se sɛ bia nnipa no sakra onyane na ɔsa bɛsakradeɛ ne sɛ ɔwu ne bɔne mu deɛ a bibia ne hɔ ɛbɛtumi a asesa no nti wokae Matthew nsɛmpati nsɛnkyi mu dunkron ɛkɔsi aduonu baako na wo se monhyehyɛ agyapadeɛ asase so ade ntia ɛsɛ asase wɔantra hɔ daa ɛgya bɛtom peter se ne nyinaa bɛhyi asɛe monhyehyɛ agyapadeɛ asase so fa kwanwieboa ne naakyensɛe no na awifoɔ bubu kɔ wia na monhyehyɛ agyapadeɛ wɔ soro. Praise the Lord. Heaven faako a anwieboa ne naakyensɛe no na awifoɔ mubu nkɔ wia na faako a wɔagyapadeɛ wɔ no ɛhɔ ɛna wakoma nso wɔ bibi sase sɔfoɔ na medan mɛtumi akɔsi ne heaven meka mɛtumi yɛ tuafo awiem akɔsi heaven anaa nansɛ me store ne magyapadeɛ a mewɔ no sɔfo bɛdɛ na mede akɔ hɔ ma menkyerɛ kwan a wobɛfa so ade bɛkɔ hɔ ɛ owura bi tena ase a ɔyɛ sikani na ɔdɔafu ma no ba no ba bruta woka nsɛmpati dumie no bɛtumi akenkan no akyerɛ yi ɛbae papaapa nti ɛbaeɛ no na ɔhwɛɛ afe ɛtwaa mu no no ɔbae a wɔnyaeɛ na afe deɛ wɔbɛnya ɛna ɔkaa sɛ sɛnea nneɛma no asi aba no ɛnkɔ apata no so nti saa na ɛteɛ deɛ a biba bɛbubu mapata dadaa na yɛ nketenkete no nyinaa to agu na masi apata kɛseɛ paa asɛ mesi no nyinaa wie a mɛka kyerɛ me kra sɛ didi nom wowɔ nneɛma pa pii a sɛ ba sɛ woanyɛ adwuma bio mpo a wobɛtumi adi no nyinaa nti berɛ a ɔredwen saa no na onyankopɔn so ka kyerɛ nso ɔkwasea anadwoyi a megye wo kra firi wo nsɛm nneɛma wɔasiesie no ɛbɛyɛ ho adeɛ a ɛna ɔsan de tua toɔ sɛ obia a wɔwɔ saa Ghana ha wowɔ Nigeria wowɔ aburukyire wiase ha kuro biaa mu a wodeɛ deɛ wonim ani sɛ wobɛnya sika dodoɔ agu bank wo dan wɔ ha wo kaa wɔ ha region bia wɔ bi aburukyire wowɔ dan biribia a ne mmom wonni nkwagyeɛ honhom mu dan no a yɛsie no na meka kyerɛ wɔ no wonsakra wadwe wontwe wo ho mfiri bɔne ho wode wo tam nyinaa yɛ wohwehwɛ wiase ne mu nneɛma nko a wote nyamsɛm papa a ɛne wo nkɔ ɛfisɛ kwan a wonam so a wode yɛ nya wo ho no ɛne nyamsɛm no nkɔ wotie awee a wobɛyɛ mmɔbɔmmɔbɔ wontumi nkɔ so nsisi nnipa mmɔkorɔ no woyɛ a yɛka bi akɔbosom hɔ akɔakɔgye aduro ɛna wode pɛ sika ɛnɛ ɔkɔ tekefoɔ abɛi woyɛ biribi kakra bi afa nkɔla nsa berɛ a wobaa wobɛkɔ fie na dollars gu mpa so bia saa kwan no na wonam so nti yɛ dɛn na woatumi aba han mu woaba bible ho woaba yesu nkyɛn na mmom sɛ woannye a ntom na woampo saa nneɛma no nyinaa wobɛnya saa nneɛma no nyinaa nso wo kra bɛɛ day bejira da beka woni egusuo no obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi bone bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eneema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye Yesu sunu yine bi ti se ni Galatians 4:18 omo kan Bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebe di wanim di wa course rahim mo se honhum aba no ene odo ene gie asumdwe abujo kire ayemye papa ye gidie ojo enida ho ose mrebie ni ho a eche ye no eji se wo wiase ha na se wo de enu ane se wiase ne ma nko na ugusu a me ma me papa ato api why se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe bua motumi dwane wo ni amane kese e de ni pasona da wo beka wani egusu no wo behu se waye mfum so kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne huhum ahunya nyamedi gu banka cheo onka nchiro se uso uyeti se se hapo pana wa ye ni hon okwasiano onkwasore omompaye okwaso mpa adie kanu nyadio wada jio diye oba se ni okono sana osambano nti Bible se a very dangerous mai nisikanzu su wontabai itumutuko di se unye sikana udu ushishe uhone adia usika nufru nsa ube unse waye hieni sansu su na Bible kanchire yense bebia yewo uwiase hano. Enya dia, ibitu enya humuji paa, ewu uwiase ha. Adintia, ibise, enijie paa, heaven enijie paa, oh, hallelujah. Ahunye bi enya ni uwiase hano, itumuma unhoto onewa, chinane di arehuwa bro. Utumu nye sika di koshie juma bimu, wanibeba honsu nye sika ni nina edai. Na she, ni nina pahua. Asase ene dani adie wo ni nyina wo ho to a wo se utua na saa nema nyina nsoso etumo sei etumo dwirigu na ni nyina pa ho a se ba se ekon ba na etuo boni ni adie tutu a bo hu se ase nema bebre na di biebia nso a wo wo no kai hu se ene mfidie ye adwuma pie ni patumo ye ti se fidie no bi baba bi a wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimodi munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor and I say whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a it more retire wo untumi nye sa die no bio na wo ye obi a wo ye mampani na se wo di tumi wo baby a hu se ahenie ko na ahenie aye dai aba ohene ko na ohene foforo aba ti sani eme nyina ekyere nse oma yemfa ye wure nyedei enhye wiase mo yemfa ye wure enhye Yesu mo Christ the Lord bebi a obi anu me mompae eni se wo mompae nsakra wadwim fi bone ho akwan ye fa ye ho de ho efa so de ho hye Yesu mo no mompae ka kyere nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi hu me mo bo afa me bone che me mo jena wo hwie gwe me gidi se betumi ahohro me ho bone nyina te me ho firi de ntre ho radi better me mo umpaye kan chire radi so fa moja no okro ho no fa ne honhum na dom ne tumi nwra wo mu fi na ekro ko bone ho a wontumi enko ho bio ene frɛ na dwen sakra no yesɛ me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa etretre dwaman edwaman krono akrono na ntimi sa me kwa so ya bomasu ya hye me dine no asu bone din hye ne nyina wo kotena gem yesɛ o sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodie foforo ne ma dada ne nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi hye wo bebre wasema wo dia man de tiefo ne ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye na o preso be ko papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire we de fa mujadishie no hru o hu ti o hu firi de entre ho ma wadom otumi no aho di nwra o ma o betum de abobra pa a show yakopon de ani monyam e da wasi wo yesu de mo ne e bompa ye amen.
1: Eya wo hene no ti na gyanom wo asamando Usia di mfie du nsia na obedi hene na odi hene mfie duonum mienu wo Yerusalem na ne na dinde Yekalia a ofri Yerusalem na wo ye de etene Awurade ani so se de na gya Amasia ye noa na wo hwehwe Nyankopon na Sakaria wo ye Nyankopon ade hunumu hunumu fo no wo ho no nyina na nanso a ohwehwe Awurade no wo Nyankopon ma no di ye na ofri adi kone Filistifo kon no bubu gat

0: adwuma ne so nyame ani se so nyame ani pa Galatifo etinsia kenche monkron eni du no o se na mo maye mbre papa yomu na se yampa ba ibitwa so aba ne brem inti yewo bre fata o yewo bra e fata yewo bre fata mo maye nye eni penyine ye enkanka wona oyɛ agyidifoɔ no ɛno wɔn wɔ efie ɛno wɔn wɔ adwuma mu ɛno wɔn wɔ asɔre mu no moma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie yesu deɛ ɔka fa ne ho sɛ how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power he went about doing good sɛdeɛ onyankopɔn de ɛnwo sra yesu kristo de honhom kronkron ani tumi atumo no na obi wiase ne oyanse wo kyini na oyɛ nipa nyinaa yie okotu mu buafo a se mon sorry otu nkrofo a kom de wa wa moduane adi kyese papa nko a na no oyɛ nti se yɛ ye kristofo ne ye yesu madia yesu ne agye nko a papa wo ye ye no yesu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatay mayeye enipe nyine ye enkanka wa wo agidi oyɛ agidi fo no ndi hwɛ kwan biebia eda ho ma every day of your life na wo hwɛ kwan a obefa so abeyi obi papa obeyi obi ye ɛno ni kristo somo no obi wo ho awerɛ ho ahyɛ ne krama a opedidi ti anomawu ana menkɔ ne nkyɛn na menkɔ kyekye ne werɛ na menhyɛ ne de na menka nkyerɛ nsɛ na maneɛ no awurade ɛnya wo no nko a awurade ka no ho ɛnyɛ ɔno nko a nso na ɔwɔ saa amanneɛ no ebinom wɔ bi ɔmo sum ɔmo ade so ato awurade so awurade boa wo mepɛ sɛ mebisa wo sɛ wode asɛm akɔ court na yɛdi asɛm no ɛsɛ woadi fɔ adeɛ ɛbɛkyea me akoko a woda wobɛtumi ada sɛ wonda nyinaa te kɔ wobɛyɛ apɛsire wonim sɛ baabi aduro no deɛ ɔwuo na aba na wafrɛ wo yere na wafrɛ wo ma na aka kyerɛ wo mo mebɛwu seiseiseisei saa amanneɛ no bi no atuo peter ɛno kɔ herod court ɛho nso deɛ ɛnyɛ sɛ yɛde mmara na yɛ adwuma ɛbɛku no nso yɛde no ato afiase nnipa baako sogyafoɔ dunsia ɛna ɛhwɛ no around the clock 24 hours morane shift of four nti baabi a yɛde no ato afiase wɔ sogyafoɔ mmienu wɔ hɔ ne nan so wɔ nkye nhoma mu kyei asɔ ne nan abɔ adeɛ mu gate na no sogyafoɔ mmienu four nti wɔn shift so a na wɔn akyingi na wɔn kɔ ne nyinaa akyi peter die ehwɛ ankorɔmo praise the lord ɛna korokora nkye no ankasa nyame yɛde nam bɛyɛ wɔ adwuma wɔnim sɛ nyame bɛboa no praise the lord nti nyɛ DDT ne solution sɛ me mama ne yɛsu nti makɔnom adura wo ɛne yɛfrɛ no from frying pan to fire ɛgya no ɛma fry pan no yɛhye no na wahuri wo ho ayɛ dɛ atom ewiase gya tumu dum hell gya ɛnom da ɛyɛ forever nti manyi yɛ saa nneɛma no nkurɔfoɔ mu nim na ɛa na ɔmo yɛ sɛ mewu ama makɔ home ɛmaramfo wowu akɔ home ɔhe fa obi a wo nsakrae obi a woku ho aban mpo nya wo mfa ho nkyɛw ne nyame na ɛde wo ho bɛkyɛ wo ɛti saa nneɛma nneɛma no nyinaa yɛ adeɛ a nnipa pii nim ɔmo wɔ wiase nso ɔmo nim nti mene ɔmmienu a yɛnyɛ nyame ne yɛnim nyame no ɛwɔ sɛ ɛkɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn ne ɛboa wɔ mo nneɛma ɔmo te aseɛ sɛ sɛ wowɔ amane a nyame so kyɛ wɔ amaneɛ praise the lord tesalonika nwoma ɛdi nka ne ti nom kyɛmu du nom 1 Thessalonians 5:15 monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi abɔne ka nemmom moni deɛ yɛ akyiri daa mone nnipa nyinaa ho praise the lord noma mo ani ɛnyɛ daa monyae mpaebɔ da nti a wo se monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka ɛne kristo som aba so wiase ɛsɛ wo maame yɛ bayifoɔ nnuaba bi yɛ bayifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ yami kunkuma bui frisro empecha brewaniti emubuni sisim ensene ni oba wonhome beifo useye ni anwa se beifo empire we muni ni ema ni pebo if he say enipa no mo madwuma ye ye yesu ba nyesa nkyerekyere no ba kyerekyere wonse yemfa boni nyedei ntwea opia bonika monhwe obi amfa boni ntwea obi bonika. Don't revenge. Don't retaliate. Say we ya ye mise misu me day. Be ye ni bi, me ye bi e tuyaneka. I didn't know what say yes sir. Yes sir, ni yes sir, Christo. Obe ma ya adumwa, ibe tumidi ya jisa ama ni ye ni nina. Ye drew heavy and meet in umpe. We be free ama ni ye bi our farm who we are surprised the Lord. Inti. Ni sa ni emano ni e ya eti embe ko heaven. Ese bia ubo mpae boni tie ni pa na sa ni emano. Debi we sa enye Kristo sum papa. Ni inyami sume ni tresi asi. Enye papa kwa. Romans chapter 12. Roman 4 woman witi dumi eno. Enke mfri inchemo. Dumi ensano. Okay, fi nkrono se mum nya twem emfra odom mun chiri boni mun chiri die boni ummata papa mun fo odua onuado eno dom ho ye muni kan enidi mo ho mo ho ni mun ye modi mo munya mun ye hunhun mo she mo suma urade. Praise the Lord. Ibinu muti wiasi ya, omu ija omu huu njine sum sika, omu suma hundie, omu sum nipa, omu sumo yirinu omu kumno. Asori tam kuro si debi miniada ajikura, yeko pe sika usi asori, yeko ha usi asori. Nso babu si ye suma uradi. Vise at the end of the day, bibi abane wye ya nyamesu na ensemne bibi abeka. Ndisa usuma uradi ya, waya di papa, umma mweni nye. Ni daso mo ahohia mo ontumo boase se base ehia wa mempepre wo hu se obenya ho okwambone so se na ebinu mo ye no bi atuo kwa akrombo ebinu kum ni pa prepare ni pa kwa akomo binu koye sakawa ni ade nkoda nkoda o munyini duru ba bia o se ahokire o mde koye sakawa akode fun na kamuni ni akika ka ho o se montumo boase wa ahohia mo. Yari ba, uye ujidini, udu huwa tunya misu unu kwa nenye na. Yari ba, yenu yesi ya ko hospital ya nye ya sofu abo mpe ya nye ye mienko dunsini biho, mienko kremo ho, mienko busomfuo biho, mienko okote power prayer group biho. Uko tunya miya chine. Tesa yari eno de ukwa unko heavy, ubeko isumke bimo. Eti ahuhi ya mre, muse yesi kana yari mre, muntumo buwasi. Munkra empai bomuara. Mumma awa tufu hiya hui hiya mo. Mummo ahuhuye humo din. Munsha wan watamu. Anka nchila yese ubita wa. Wadibe ye ye wa. Domeno. Pakunkuma boni simenti bag bebo ni trim. Munshira na monome. Muni enijifuwe ni nye. Na mwini esufu osunsu. Mwini nenya ajwen kro. Mwini nwoma kesie hon. Ni mwumuma humbrasie. Ahumbrasi die emfamu. Mwumumu huwenye ansafuo. Mwumfa boni ntuya ubia boni ka. Mwina enyini nwoma. Efe inipenye na enim. Sebe tumia mwufumu die. Muni nipenye na antina asumjie mo. Praise the Lord. Adofo, muntu tomo honre wai. Nemo munya ima wanyankupu mbufu. Wachiro se, mina areto wome, miana mituyaka, radina ukansa, hallelujah. Nji se, kumdu utamfuwa, mani biya nini? Biya ni papa, nyeni ya diditi wome? Nyeni ya poison wome? Nyeni ya bonibia wome? Mani biya ni peni? Sukumdu ubia, manusio nomu. ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena bebi enum nsa se fantel se koko ogia na nwa wo de dragum nadamfo no enum ya odrufia na frado ano ayede wo zo se nadamfo no e adamfo papa e wuko kun nua e de e ho sika ahode de bia ana se de ai enfa so bie ni so. Na wo yesa wadamfo na hunu nyame so ohunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye popa kra inji se kom de utamfo a mane duane se su kom de no a manu bribinom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim praise the Lord na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se me kire se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu don't retaliate me nye bibia ebegu nyankopon ni mu ase na nyame hu fi se nyankopon ye wi a eka se nyame ya obi ya ye yo bie ni ho e chance se nyame do boni nyina che o praise the Lord what you were free boni pie mo that's the greatest good any man can have on this side of the earth ati enkwaje Paul friend say so great salvation kwaje kese ayede e so pa kwaje tisin kwaje kese tisin Yankopon ayiye yiye. Nti se oyiye yiye a amaya so abapa. Ubi a wofru ma me ye mato fom no. Na wonye. Ti na otu a ma me no fo ano no. Na odi wo simie nu a e wo soro ne fom no kika wo ma me no. E no fo ano no. Na wonye. O kanu na so twa to a, mo se wa han wani. Mo se di oyeye ne nye. Usansu sana wunim sasa ne maninye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wanyina ho msedi oye ne yede enye unye obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuyemu na me na nyinse boni mu no yede owo me Tisi nyamiye wadum na uti asempa na na usakra. Nyese biya ukwa asura. Nye nipe ukwa asura nyina na asakra. Ipa dutuone ukwa asura. Dutuone asakra. Ina Yesu kachire Nicodemus. Nicodemus. Ukren ukren misi use. Se ya ngufufra. Unya kwa nko usura himaimu. Nicodemus. Umameno papa uu. Nyesu kaya unse na umameno papa tiboni. Munu omu uu boni. Munti woni yeno kasa ni bibia ye boni. Umami ditros u ditro mami no papa konto kwa ntusu kusuke au konto kwa. Mwa kwa ima nyankupon wu. Eno ni awuwa ekron na ye kesie na eson echen umami no papa wu. Umami no papa wu numu ye boni. Nyame wuwa oji boni nye fri wunchen. Praise the Lord. Nisa wukai John. Yohane ngume din kainwa. Iti miensa. Jemu enkroni duno. Ose. Timi ense nchimu enkroni duno. Ubiara u nyankupu anwono no nyeboni. Vise nabati ni muna semti ni muna wuntumi nyeboni vise nyankupu anwono. Yemu ni nyankupu anwono obonsama de die. Ubiara u nye die tineni die ondo ninu yano. Infri nyankupu anwono. Ite nye tintimye ni patapa. Se unya nyankupu anwono bia. Righteousness flows through you freely. Tini tini free wumu kama. Di nyeme ye boni nyeme ni nyina. E free hoko e bibia ye fufro. Enti ubi wo Kristo ma. No ya body ye fufro. Nyema dede ni nyina ye chwembe no me nyina ye fufro. Waba wo suo no ne odo. Si ubia nyankupon awono no. Wodina ba honhom no ni honam no aba wo so ne honhom aba ene wodo enigye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie ojuo ni daho osimre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so we ye kimipo ye local preacher oyemako fo penni oyaso penni oy kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na wose egu obi a so oy kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nyuma no daddy pefe ani adwoma mo ogyina kwa mu nso na obo adwoman ifi ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsu kunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition suji echire akuboni sawie sabro akuboni ni de titisa yenu mu na mebo mu koko se de mebo mu koko kane no se wa wo yesa no ma ni nyina inye nyankopon ahini no mbetna so de mu aye metu sala omunya heaven koda bisi nyankopon aye minu mi enu adom eso amaye nkwagia nyame ehwehwe se nkwagia ne enso ye de be ma foforo se ne be ya omso benya ense sano bi no manya kwan akọ heaven. Praise the Lord. Adofonom bebia wonam bia tren wonsa mobro hunsa nenso afoforo nso krofo bi oho a omunni de ombedie mpo onye bia menyi ntungu kaisa nkrofo no wai akasa fa heaven ho se Yesu Kristo oba na Yesu se ansa na ombra no onuanom bi oho onketu bi oho onamfo bi oho amho kire omo pa nti opese wuye wonye na damfo bia na ninue bia de ba bia wuye ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti e kenka Matthew sempana nsane abompa eti aduono nom evinche madua samba akukosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofo nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa mama nyina no neni obe papa wo musedi odwahwefo papa nwante ni mrechie mu odi nwante no begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja ehira mu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu fri wiase mfiti ase no ni ne komu di me amoman bibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho o se ekomu de me muman bibi enomo ekɔ bibi de sukomu de me muman me ensuo nomo me ye ohoho na mo fa me ko mo fie me dedeja na mo fra me ntoma me yare na mo behwɛ me me de fiase na mo ba me nchɛi ene ni patrene no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom de wo ni ema waduane diye anase sukom de wo ni ema wonsuo no moye afi da ben ye hu wo se wo ye wo hoho ni fa wo ko ofie anase wo de de jane fra wo ntoma afi da ben ye hu se wo yare ana wo de fiase ni eba wo nche ohini Yesu ebe bua won ase won se no kure mi se mo se se mo aye ama minuanom enketua ye mu ba ko no mwaya mame. Praise the Lord. Ina obe kanchire wan wo wobe nkumono nsu se. Mwa wadome mo. Enkrofuwa mo pehe vinyakro. Ome yi nyamia ye. Sa esuma esu nyamia ni omwanye. Eno mkwenye tumo disqualify o. E yi won free heaven. Nte kwenye biya sune huyinya. Se nchire chena ye demo. Yeni nina menye bi nye bi. Nyakono ma heaven. Ebiye inyamia ye mrepo mo mrebo ni mo. Unye maka kra uono. Eni afufro nye dey. Nche. Nye hiafo nche. Ebiye anena uwa ubini bia. Manu bini. Entumano wapakinu wa wardrobe umwa. Nipano dedeja. Men sereno. Niwe dedebi okwa sora na ntuma bakumpe. Kwa manu bakuka hona ni deye mienu. Nse mkika mfaye nkonko si bebi ya. Ya afufro ye. O se ena obeka chire wa wobe nkumono nsu se mwa wadome mo. Ufri mi sun ko de woje we si si ama obon sam ani na bofun. Oh, Eradi, na mi kondo heaven po. Oh, Eradi, na mi yiwa ye de bi o. Ne ba kona kanon suwe. Ayiye. Ayyuma e so onyanko poin. Inti wo se. Mi ye wo hohu. Amo anfami anko mufiye. Mi de deja. Amo anframi ntuma. Mi yare. Mi de fiasi. Amo amehwemi. En a wonsu bibwa se radi. Da ben yi hun se wu. Komu di wo. Anase su komu di wo. Anase wu ye wo hohu. Ana wo de deja. Anase wu yare. Anase wu de fiasi. Na yame sumu wo. En a obi bua won se. No kremi simu se. Se mwan ya man kitwe mu bakono. Mwan ye dey. Mwan ya mami. Ni pe tu fie nkoda omo ha omo ko no omo ba ni ekeka kan ho nyina onya mame o si yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidi ni areche mo se heaven ti na wo sum yankopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma esu nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibie em ye wuro makọ heaven. Praise the Lord. Bibia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma esu ne ni o se ye nye sa die no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu paa. Ma ye heaven krono enimu paa. Ye yo eni adiche. Uma mweni empaso. Ifri se. Sa aforebono. Esu nyankupo eni papa papa papa papa. Sa aforebono esu nyankupo eni papa papa papa. Bompae, eka chiri yankupon so ma watum. A ubi tumide aye sa adieno. Yesu, o boesu, ufri nsi umubano, na oti ni fri nsiru se, uyini medoba o so meni. Na humo kene beye pasi yesu, yebeti se nyame kachire yese, uyini meba o so meni. I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okain. O si de wo suma mino. Ompo me. O kame hon, de bia. I didn't hear. Yintia wo kame hon ne se. Re bia mi yenia is so many pa. John chapter 8 verse 29. O suma vo pon so kan se nyamia edi kwan bi kesi bi amaye se en kan se mpa no asema ye kan ye kan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mo sane tiana radi tum fo ye shira obebre se nen so wa chire eso mo eso weni radi e bisa dom tumi ni ahode ya ebetumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata o soro e wo yesu de mo empare empa se da ye be drew gate na no be kan chere se mun fi me so nko mo amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o ya mo wadua na mo de deja ya ma won tuma mfre rade bo ni ntumi nye sa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo di mo de tie fu nyina hye won se rade ma obi biara adom esi tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni hyre bi e wasiesie na ye ndia wo Yesu de mo so bi wa amane bi erade empire ne se obesue won amane nyina wo Yesu de mo de o yare erade sane ya de yi hia no erade tuno botom ehia de bi e wo bibi abra bo erade empire ne se obetre won sa na wa ya man wo Yesu de mo na ye bom pae.
1: Ni di obetena kro yi mu no bewu afrane ekom ni owi ade ano na die ofre di kokka dia fo onche no benyankwa na ne kra beye no se asade na obetena se se ewrade sie ni na die ofre di koka dia fonche no binyankwa. Na ne kra beye no se asadie, na obetransi. Se eradisi yini,